0: berat pisan gini nya.
1: Heuh yah.
0: Nah. Ku ngeureuyeuh nikeureuh sanajan bari pateuh yakin gunung oge bakal disahanapeun mumuncangan. Atuh pileuleuyan. Sapunyere. Paturay patepang deui. Mulus rahayu anjeun di dunya yakin bakal ngahiji deui di dieu. Lamun teu kitu wayahna bakal papisahan antara surga jeung neraka teh.
2: Eta
0: timbalan kinten-kinten anu sae waktos pikeun lumampah teh iraha sareng di dunya teh saha anu kedah ditepangan maneh teh loba baraya nu sabangsa teh di mana teh di dunya di negara Guha Kiskenda gera di dunya mah tong boro jeung deungeun-deungeun jeung dulur oge loba parasea eta teh merebutkeun naon engke ge kasaksi ku maneh keur ditu
2: wah eta
0: malah pejabat-pejabat oge ngabogaan rekening genut ditu teh
2: boga rekening bucit reut
0: lalajoana neh ku maneh keur ditu bakal ieu caritaan eya oh caritaan ama teh yakin baka katempo baka karasa barangna kumane timalan baka pernak jeung kanyataan jadi saha anu sabangsa jeung kaula malahan mang maneh paman maneh teh sabab indung maneh teh ibu Anjani ari paman maneh teh ngaranna Sobali jeung Sugriwa
2: wah
0: taeta didinya tepungan ku anjeun loba geura keur baka pensakaki jeung maneh di ditu ngan eta dua paman maneh teh keur parasea moal angeus paseana oge nepi ka iraha bae oge nu matak maneh ku ayana datang maneh ka itu teh cing jadi solusi cing jadi jalan kaluar pikeun nyageurkeun anu papaseaan timala moal aya nu baka bisa ngungkulan kana eta kajadian lintang ti manusa ti Tising Wisnu anu kasebut Batara Rama tah geura penta tulung ku maneh ka inya
2: wah eta
0: Batara Rama tah eta olah hoyong geura tepang kaula sareng eta manusa tek ini rampung tau tutas pengantika amit
3: brah lumampah

0: aya naon kulandia
1: biheung sabaraha taun deui aing kahiji deui anu mah
0: sumuhun tangtos lami kulan
1: mudah-mudahan bisa kumpul ngariung deui anjeun di dieu lain ngusir tapi supaya aya peunteun eta kahadean teh ladang ilmu
0: supaya
1: urang lumampah jungkra lumaku kasih sampurasun pangersa pastina oge Anoman bakal bebeja heulaka Karaton Balemer Cukurna kahyang Otipati Jagatnata
0: doh
1: yangakeun eta tuang putra bade makalangan kalam marsapada bakal mantukeun jelema titising Wisnu nyaeta Batara Rama.

0: Anoman perbancana suta yege parantos kaluar tilawang selamat tangkep.
1: Wah, di selamat tangkep
0: nyata kaluar ti sawarga Maniloka. Watak wantos wanara tutus samane tutas tidak didikan rohani.

0: warga dan lain ku cara ranggih Nyai di syawarga
1: ku sagala aya alat teh kulan
0: ulu
1: di syawarga mah

ati putih cahaya herang nu herang sabda ning Allah hurung mansur ing datulah Gusti.